0: we want free one. Ubeyaku kwada fe na obabe suo ho. Okay, says 12 verse number 1. O say kai wo bo fo wo mran temne mu asena da bone na iden. Aba. Papa kai no mame. Di wan kai wo bo fo ne. Na wo yesika ne wan sie bi. Na adwuma na wo ye no fa bi antoa. Sika bi na aba wo sam no. Adwuma bi na aba wo sam no. Wan fa bi bi antoa. Ubenya 50 years, 60 years, 70 years no. A say na obabe peni wo widiam. Samina unya hoden na adwuma na wey saka wo si dan bi si wa saka wo bue shop bi wo a saka wo hye wo ma wo school a nka ne wo ma ba be show saka sa shop re be mu adwane adi saka sa company na wo bue re be hye wo fie
1: yes
0: wo bue hye awali na unya na de bia wo ku ma wo sika kese no utum di bi to ho a nka wo ku adwuma sey no utum di sa sika ne sponsor ye
1: yes
0: Kawalenengu.
1: Yes.
0: M1 kwa tine klasi.
1: Yes.
0: M1 unu anuman jidu
2: atem.
0: Because one